чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття.

втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

очі. Як бісів ворог лютує, як зимно всіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

полиці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, твітер не стишне саме тому і не даремно. І

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, четвер, 24 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. У Києві вночі проти 24 вересня внаслідок російського удару балістичними ракетами загинули дві людини. Ще восьмеро постраждали, повідомив міський голова Віталій Кличко. За словами мера, в Подільському районі уламки ракети впали поблизу пологового будинку, в якому пошкоджені вікна і частина фасаду будівлі. Попередньо в медзакладі постраждалих немає, одна людина загинула на парковці поблизу. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. Руйнування також зафіксували у Дніпровському та Солом'янському районах. Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих уточнюється. Також в Одесі пошкоджені медичний та освітній заклади внаслідок атаки РФ, повідомив очільник МВА Лисак. Окрім того, руйнувань зазнали житлові будинки. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1540 російських військових. Також знищено 24 артилерійські системи та 792 безпілотники, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1673 добу. Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Він заявив, що від початку року Росія втратила в Україні понад 248 тисяч військових убитими та тяжкопораненими, а також застосували понад 2100 ракет і 63 тисячі дронів. За словами президента, Україна вже випробувала 4 нові дрони-перехоплювачі для боротьби із шахедами. Зеленський також говорив про міжнародну підтримку України та загрози від Росії. За його словами, до програми протидії балістичним ракетам «Фрея» вже долучились 10 країн, а Україна уклала дронові угоди з Фінляндією та Австралією. Президент заявив, що Росія може продовжити агресію в Європі і окремо попередив про нову загрозу – зброю зі штучним інтелектом, яка вже наступного року потенційно може самостійно ухвалювати рішення на полі бою. 50 країн та Європейський Союз закликали Росію припинити вогонь в Україні. Спільну заяву оприлюднили на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Її підписанти також вимагають повернення депортованих українців і дітей та обміну військовополоненими. США до заяви не приєднались. Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до переговорів, але не припинятиме бойові дії на час перемовин. Він також повторив російські заяви про нібито захист російськомовних як одну з цілей війни. Мобілізовані працівники культури зможуть отримати творчу відпустку для роботи над культурними проєктами. Міністерство культури хоче допомагати таким військовим повертатись до творчої роботи, але для цього знадобиться дозвіл їхньої військової частини. Про це заявила віце-прем'єрка Тетяна Бережна. За її словами, Мінкульт уже працює над цим механізмом разом із Міністерством оборони. Йдеться про можливість тимчасово залучати мобілізованих митців до створення фільмів, музики, вистав та інших культурних проєктів. Бережна також зазначила, що наступного року державна програма «Тисяча весна» може розширити на книги і онлайн-ігри. Восімдесятисемирічний Юрій Бурковський із Бучі, який втратив дім через російський обстріл, тепер має нову оселю. Його будинок зруйнували у серпні 2025 року. Відео чоловіка серед уламків побачив американський шеф-кухар Хосе Андрес і вирішив допомогти. Новий будинок профінансували Андрес разом із благодійним фондом The Longer Tables Fund, а до відновлення долучилась організація Save Ukraine. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук. Тепер замість зруйнованого житла Юрій Бурковський має новий дім.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні, 24 вересня, в Україні буде прохолодно і дощитиме. За даними Укргідрометцентру, значні опади очікуються у північних та центральних областях. Місцями можливі грози. Вітер західний та північно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 17-22 метрів. Вдень температура переважно плюс 12, плюс 17 градусів. На північному заході близько плюс 10 градусів. У Києві сьогодні хмарно, очікуються значні дощі. Вдень температура буде близько плюс 13, плюс 15 градусів. Вітер північно-західний із поривами. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось!
0: Терен ФМ.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити. 8:23 в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємося. Хто спав, хто не спав. Я так знаю точно, що більша частина України сьогодні все ж таки зараз іде з червоними оченятами від недосипу. Починаємо сьогоднішній ранок. В першу чергу, ну, особисто в мене пропозиція така подякувати силам оборони, нашим славетним ППО за їхню працю, за їхню роботу, бо знаю точно, що вони сьогодні працюють і працювали, і ще будуть працювати, враховуючи те, що більша частина України все ще в стані повітряної загрози. Десь жовтий рівень, десь червоний. Тож, друзі, не ігноруємо повітряну тривогу, перебуваємо в укриттях до оголошення сигналу відбій і пам'ятаємо, що навіть після найтемнішої ночі все одно настає ранок, виходить сонце і трішечки зігріває. Сподіваюсь, що зміг підтримати. Ну, а ми розпочинаємо наші ранкові теревені. Мене, як завжди, звуть Андрій Заславський. Напроти мене моя колега вражаюча, приголомшувана, звичайна, казкова, відома на весь світ, оповита легендами, Ірина Ганах. Доброго ранку.
2: Дай Боже, щоб так і було. Доброго ранку, друзі. Попри все, нехай цей ранок для вас буде добрим. І щоб підтримати себе, підтримати своїх близьких, варто почати цей день з донату, де б ви зараз не були в укриттях. Я сподіваюся, піклуєтесь про свою безпеку, тому, щоб трошки підтримати свій ментальний і моральний стан, нічого краще не допомагає, ніж зробити ранковий донат і ввімкнути ранкові теревені. Ми вас тут будемо розважати, робити все, що в наших силах. Розрадити, підтримати,
1: як зможемо.
2: Так, і якось допомогти вам скоротити цей час в укриттях нашими теревенями. Отже, ми з Андрієм любимо оглядати з самого початку ранковий календар, що ж нам приніс цей день вже четвер, 24 вересня.
1: Ну, розпочнемо, звичайно ж, з Всесвітнього дня моря. Така дата, яка привертає увагу населення до екології морського середовища, захисту біологічних ресурсів, безпеки перевезень на суднах та човнах. Ну і дата події залежить від року та країни, але зазвичай проводиться в останній четвер вересня.
2: Так, ну і в цей
1: Боже,
2: день...
1: Боже, вже останній четвер вересня.
2: Яви собі...
1: Який жах.
2: Я теж в шоці, якщо чесно.
1: Зупиніть цей світ хоч на хвилинку.
2: Коли це сталося? Я ж кажу, я пам'ятаю, як я прийшла в костюмі осені 1 вересня, а тут вже кінець вересня майже. Так, ну і в цей день, зокрема, от в цей день моря, ніби, зокрема, згадують і працівників морської галузі, а вже таким хвостиком згадують і всіх водіїв, хто транспортує якісь вантажі на довгі дистанції, тому сьогодні багато професіоналів святкують своє професійне свято, тож, якщо маєте таких в колі своїх знайомих, маєте нагоду їх привітати, зокрема, з нашою з Андрієм допомогою. Нагадаю, номер наших студійних месенджерів 097-610-1000. Пишіть свої привітання, повідомлення, і ми з Андрієм обов'язково передамо їх в етері.
1: Також сьогодні Всесвітній день горили. Він визначається щороку, саме 24 вересня. Це міжнародний день, присвячений гібонам. Ти знала, що горили відносяться до гібонів?
2: Ні, вперше чую від тебе.
1: Так от, будеш знати.
2: Буду знати.
1: Ну і в цілому, як і мета будь-якого подібної дати, це привернення уваги, підвищення обізнаності, в даному випадку про горил, про їхню біологію, загрози, з якими вони стикаються, і дії задля охорони горил. Тому що, ну, їх теж не так багато, як було років 50 тому.
2: Ну, якщо ми говоримо про привернення уваги до якихось явищ у світі, зокрема, і до історичних дат, згадувати їх, це пам'ятати свою історію, я не можу не згадати, що саме 24 вересня 2004 року стався яєчний замах на нашого тодішнього президента Віктора Януковича у Івано-Франківську.
1: Остановіться!
2: це епічно до сих пір. Це не перестає вражати, якщо чесно. Я думаю, цю історію варто внести до шкільних підручників з історії.
1: Та я думаю, що воно точно буде. Ну, принаймні, в топ мемів це входить.
2: Абсолютно.
1: Це точно.
2: Абсолютно.
1: Це ж тоді зародилася оця історія з співочими яйцями.
2: Веселими, здається. Веселі або співочі? Ну, мені здається, що це були веселі. Так, якщо пам'ятаєте, то маякніть нам у месенджер.
1: Ми хоча б будемо знати вік приблизно.
2: Ну, слухай, 22 роки назад. Це було 22 роки назад. Ти можеш собі це уявити?
1: Що, яєчний замах?
2: Так.
1: Ну, що я можу сказати?
2: Оце ми з тобою старіємо, звісно. Але так було в такій нашій історії. Це дуже епічна подія.
1: Куди
2: дуже...
1: несеться цей світ, я не знаю. Сьогодні, друзі, Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, ну, типу, як до цього ставитись, але якщо ви проти, то можете сьогодні святкувати. Також сьогодні день незапланованих безумств.
2: Так що, по з тобою, ну, влаштуємо якийсь двіж.
1: Це вже не рахується, це вже заплановане.
2: Не плануємо,
1: це вже
2: нічого заплановане. Не плануємо.
1: Так, що станеться, то станеться. Так. І свято незакінченості справ. Оце от моє улюблене. Оце я вмію, це я практикую дуже часто. От прям, я амбасадор незакінчених справ.
2: Я от прийду додому, зайду в свою майстерню, де в мене лежать всі мої творчі проєкти, які незакінчені. Там недошиті сукні, недов'язані кофти, недовишиті там якісь роботи. Подивлюся на це все і піду святкувати своє професійне свято в тому числі.
1: А я заказав вже паяльник. Мені треба перепаяти провідочок там в машині. Ага. Я вже місяць не можу зібратися з духом.
2: Тобто він вже тобі приїхав?
1: Та. Ага. Я кажу, я місяць вже не можу зібратися з духом.
2: Ну чекай, ну це
1: руки
2: не
1: доходять.
2: Ну це не незавершена справа, ти ще не почав.
1: Я розібрав.
2: А, все, тоді питань нема, тоді святкуємо разом.
1: Отже, друзі, намагаємося тримати себе в тонусі, дивимося на світ, намагаємось дивитись на світ оптимістично, віримо в те, що сьогодні буде все ж таки хороший день, незважаючи ні на що, і ніхто не зможе завадити нам почуватися впевнено і радісно сьогодні. Щоб впевненості в хорошому завершенні сьогоднішнього дня було в нас з самого ранку більше, давайте нагадую ще раз про ранковий донат на Сили оборони, в першу чергу на дроноріз. Закриваємо потреби наших славетних ППО. Ну і краще це, звичайно ж, робити під хорошу музику. Ще раз нагадуємо про те, що якщо в тому регіоні, де ви нас слухаєте, зараз оголошена повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте її, все ж таки перебувайте в укриттях. Будемо сподіватися, що скоро вона завершиться.
0: Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок разом з теревенями. Продовжується масована ракетна атака на Україну. Тож, будь ласка, дронова ракетна. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях. Потурбуйтесь в першу чергу про себе, ну а потім вже, звичайно ж, допоможіть тим, хто також потребує допомоги. Ми тим часом продовжимо. Особливо хотілося б сьогодні, ну, я не те, щоб хотілося, я знаю точно, що багато хто сьогодні ще навіть і не поснідав. І коли закінчиться повітряна тривога, і, до речі, от я так дивлюся от по різних каналах, несеться, що треба готуватися до затяжної атаки, до затяжної повітряної тривоги, тому що багато всякої гидоти у повітряному просторі України, але, знову ж таки, особисто я щиро вірю і довіряю нашим силам ППО, вони сьогодні молодці, просто красунчики, треба ще закинути кільканадцять гривнів на підтримку.
3: Так, друзі, ми продовжуємо наше ранкове шоу. Ну, ми тут з Андрієм сьогодні балансуємо. Між тим, щоб не плакати, ми сміялись. Так, ми чітко розуміємо, в яких реаліях ми зараз з вами знаходимося. Попри те, ми не можемо собі дозволити відчаю, бо відчай – це найгірше, що може бути. Тому нам з вами своє робить, нам з вами своє пам'ятати. Ну і, звісно, так, в цих умовах, в першу чергу, маєте дбати про свою безпеку. Значить, йдете в укриття, турніки в сумку поклали, вимкнули ранкові терафені, а тут ми вас розважаємо вже як можемо. Ну і так, Андрію, маєш рацію про те, що багато з нас біжать на роботу, зокрема, не поснідавши. От ти снідаєш перед роботою?
2: Чесно, я не завжди встигаю.
3: Розумію.
2: Ну, типу, в мене коли стає ділема, а що мені робити, їхати на роботу вже чи поснідати, то я краще замість сніданку дуже часто обираю ще там 5-10 хвилин подрімати.
3: Я засуджую тебе за цей вибір.
2: Ну, я по-іншому не можу.
3: Ну, от поснідати, от на мою особисту суб'єктивну думку, це от мало не один з найважливіших ритуалів.
2: Причому я ж розумію, що там, боженьки, та виділити 3 хвилини, то приготуй собі той французький тост і совайся на роботу.
3: Французький тост, каже. Слухай, а я от нещодавно дізналась, ну, насправді, готуючись до ефіру, почитавши, я розумію, що всі, знаєш, якісь такі тепер популярні сніданки у закладах зазвичай з'являються з якоїсь історії приготування продуктів, мовляв, щоб не пропали. От, власне, так народилися французькі тости, намагаючись реанімувати хліб, який вже вчорашній, який вже трошки підчерствів, який вже шкода викидати, але щось би з ним зробити. І от люди почали цей хлібчик вимочувати в яєчку і підсмажувати. І варіації таких тостів є дуже багато. І насправді вони то й ніколи не були суто французькими. Просто так вийшло, що найпопулярніше в світі їх називають саме французькими, але дослідники кажуть, що цей, ну, мені навіть складно це рецептом назвати, знаєш, але саме цей спосіб рятування вчорашнього хліба бере свій початок ще десь стародавнього Риму. От, ну і, власне, в різних країнах світу таку страву роблять як солодкою, так солоною, але у Франції, до речі, ця страва називається, ну, не французькі тости, там є от прям французьке словосполучення, я не володію...
2: Пампердю.
3: О, ти володієш французькою.
2: Я більше до іспанської, але і французькою воно звучить як пан пердю. Перекладається як втрачений хліб.
3: О,
2: пан хліб, пердю втрачений.
3: Я оце, як, знаєш, як школярка, яка побачила друге слово. Га-га-га, пердю. Дивись, смішне слово.
2: Давай вже до математику зайдемо. Ви зі своєю математикою в нашу кулінарію не лізьте.

0: потужний трактирник на ім'я Джозеф Френч. І він приготував цей римський смаколик за власним там підбором різних пропорцій, ну, зі своїми там елементами, якимись фішками, ну, і вирішив дати страві своє горде ім'я. Але це було на початку 1700-х років, і він був класним кулінаром, але був неграмотним, він не вмів писати. І він просто помилився, коли писав своє прізвище. Там забув і апостроф, і ес в кінці, там мало бути френчс тост. А вийшов френч тост. Французи дуже сильно здивувалися, коли виявилося, що у нас є тост.
1: Ну і нехай.
0: Типу, не булка, так французькі тости. А саме тост.
1: Слухай, в мене є така дивна історія. Оце от ми говоримо про французькі тости, а я згадала, що 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, і ну всі один одному почали дзвонити, нам, зокрема, чоловіком, всі друзі, а ми спали, нічого не чули. Ну і нам вже всі повідомили, ми що це, що робити? І от перше, збираємось на роботу, їдемо до мене на роботу, я теж працювала на радіо, і ми такі, ну, треба снідати. Ну, куди ж ми підемо на голодний шлудок? І от в нас ввімкнений телевізор з новинами, знаєш, нон-стоп, ми чуємо вибухи за вікном і смажимо французькі тости.
0: Ну,
1: от така історія. Я не чекаю жодної реакції, але от маю таку історію про французькі тости.
0: Тож, друзі, сподіваємось, що у кожного з вас є з собою невеличкий тормозочок в тривожному рюкзачку. Мені здається, взагалі в тривожному рюкзачку треба мати якісь сухарики, тому що враховуючи цю ніч, треба ж розуміти, що невідомо, скільки доведеться проводити в укритті. Я планував, що до ранку все якось трохи стане спокійніше.
1: Ну, бачиш, не так сталося, як гадалося. З росіянами так складно щось планувати, тому маємо дбати про свою безпеку, от, зокрема, в тому числі, маючи свої тривожні рюкзачки, маючи там якийсь перекус, маючи воду, турнікети, завжди пам'ятати про це, що, ну, на жаль, в цих реаліях це перша необхідність, це те, про що ви маєте завжди пам'ятати.
0: Так, і тостики туди, вони багато місця не займають, готуються швидко, зберігаються довго. Тож, якщо снідаєте, вам смачного, якщо чекаєте на відбій, ми теж це робимо, сподіваємось, що дуже скоро він настане. Тримаємося, друзі, гарна музика повинна додати трішечки позитиву і релаксу в наш сьогоднішній ранок.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Товариство, продовжується наш ранок на ТРНФМ, продовжуються наші ранкові теревені. І, ну, я не знаю, кому, як, особисто мені музика, ну, дуже допомагає. От прям лікує не тільки душу, а й печінку трішечки підтягує. Ірочка, ти як?
3: Ну, то я тобі сьогодні принесла трохи ліків, я сподіваюся. Знаєш, сьогодні музика, яку я принесла тобі послухати, тобі і нашим слухачам, вона не претендує на якийсь високий музичний твір. Це не...
2: О, це те, що я люблю.
3: Це не щось таке, знаєш, до чого потрібно мати музичну освіту, щоб осмислити такого роду музику. Це дуже проста, зрозуміла музика, під яку хочеться пританцьовувати. Особисто мені, коли я почула вперше композиції цього виконавця, ну, оце десь на рівні відчуттів зсередині, коли, як ти кажеш, ти починаєш притопувати ножкою, починаєш підтанцьовувати, хочеш цього чи не хочеш, і не до кінця розумієш, чому саме тобі це подобається. Йдеться про проєкт, який називається «Микола Серпень».
2: О, а я чув про нього.
3: О, бачиш? Взагалі він народився з того, що існує такий дует електронної музики, який називається «Карун». В ньому беруть участь подружжя Тарас Карун та його дружина Валерія. І от вони довго створювали разом електронну музику. Вона така... окей, я не беруся її характеризувати, мені трохи складно, але
2: давай
3: для
2: зробимо,
3: поціновувачів
2: давай
3: електронної
2: так.
3: музики це саме та. І давай, от свого давай. Часу Тарас вирішив робити окремий проєкт, не залучати туди Валерію і випускати туди своє альтер-его.
2: Альтер-его.
3: Так, тобто це Микола Серпень зовсім не схожий на ту електронну музику, яку вони робили разом. Це нагадує якусь таку ностальгію за територією А, я би навіть сказала так.
2: My heart почало битися швидше.
3: Так. Ну, давай послухаємо, щоб просто давай, і ти, і наші слухачі
2: щоб,
3: розуміли, про що йдеться.
2: Щоб вже знати, про що ми говоримо. Отже, товариство, пан Микола Серпень з композицією «Серпень».

0: Дуже сильно мені це нагадує: два сонця вгорі, два неба вгорі, між сонцем і небом горять дві зорі. Подвійні слова, подвоєний крок, у сні наяву я йду до зірок.
1: Ну, він говорить про те, що він надихався таким українським євроденсом 90-х. І от, знаєш, це музика, це проєкт, який просто просякнутий іронією, його не варто сприймати прям за чисту монету.
0: І враховуючи кліпи, самоіронією.
1: Так, так, але, ну, як на мене, звучить чудово. Знаєш, це цей спосіб понастальгувати за 90-ми під сучасну музику, яка зроблена у стилі 90-х.
0: Ну, я тобі скажу так, моє особисте ставлення, знову ж таки, це моя особиста суб'єктивна думка, я б таке в машині не слухав би. Угу. Є в мене багато прикладів подібної музики, знову ж таки, з тих самих 90-х, і серед них є і іронічна, і цілком абсолютно серйозна, яка в мене потрапляє набагато сильніше. Друзі, чи влучає вам в серденько Микола Серпень? Поділіться своєю думкою. 097-610-10-00, номер телефону в студії, будь-який зручний для вас месенджер. Нам от щиро цікаво. Якщо потрапляє, ну, будемо, значить, візьмемо лопати, кірки, будемо копати і шукати для вас іще подібних.
1: Слухай, ну це цікаво, насправді, пробач, я коротко додам, тому що я, насправді, про цей проєкт дізналася з Тік-Тока, і він мав, ну, я не скажу прям величезну популярність, але він мені прям активно потрапляв в стрічку. І я розумію, що це більше орієнтовано на молодшу аудиторію, на зумерів, я б навіть так сказала, тому що ти знаєш, умовно, оригінальну оцю сцену і от такого роду наслідувача бачити тобі вже не цікаво, слухати вже не цікаво, тому що ти знаєш, звідки ростуть ноги. А от, можливо, зумерам таке зайде.
0: Мене ще дуже, от, що мене підкупає в Миколі Серпні, це те, що це не просто, типу, от, образ, як ти кажеш, альтер-его своє в тіло. Це, ну, пропрацьований персонаж. В нього є своя історія, в нього є своя романтична лінія. Він, ну, типу, за офіційною легендою персонажа Миколи Серпня, він колишній голова колгоспу з розбитим серцем, який у 2022 році вирішив покинути свою аграрну посаду, змінив гумові чоботи на фірмовий піндджак і почав випускати пісні. Вийшов на велику сцену і співає про свої нерозділені почуття.
1: Ну от в кліпах своїх він виглядає буквально так, як ти описав. Але я просто дивлячись ці відеороботи, та й в піснях я чую, що Тарас максимально кайфує. Він не хочу використовувати це слово, зараз намагаюся підібрати якесь інше, але він тягне великий прикол з цього, він кайфує в процесі, і, ну, я думаю, його слухачі кайфують так само. Знову ж таки, я люблю дуже різноманітну музику, я не скажу, що цей проєкт прям, я буду слухати от просто ці пісні, будуть в моєму плейлисті постійно, але інколи, коли от такий настрій, коли хочеться просто потанцювати, подумати про це.
0: З іншої сторони, дивись, який парадокс, ну, виходить. Хіба зумери зараз пам'ятають, хто такі Аквавіта, хто такі,
1: ну, от,
0: хто такі Ван Гог, хто такі Ель Кравчук, Фантом 2? Ні, не знають. Але, почувши Миколу Серпня, вони, я сподіваюся, що почнуть копати в цьому напрямку і знайдуть такі. До речі, нещодавно вийшла нова пісня Аквавіти.
1: Серйозно?
0: Так.
1: А тепер усе інакше?
0: Ні. Я обов'язково тобі якось принесу за цим.
1: Гаразд, гаразд.
0: Я теж здивувався дуже сильно, такий, що, what?
1: До речі, це цікавий феномен. Мені здається, я якось навіть читала про це, що от в зумерів є оце відчуття зараз ностальгії за періодом часу, в якому вони ніколи не жили.
0: Ну, ти знаєш, я тобі скажу так. Років 15 тому в мене були для там окремих ситуацій, для окремих подій, для окремих івентів, кльошові вельветові штани.
1: О, окей.
0: Вельветовий кльош. Я ніколи тоді не жив, але чесно тобі скажу, ну, блін, мені було дуже в них комфортно, мені дуже подобалося. Хоча, ну, типу, це трохи не моє минуле, трохи я не застав, не встиг я, ну, запізнився.
1: Ну, так, ти маєш рацію абсолютно, не обов'язково жити в часі.
0: Я думаю, що в молоді, теж саме зараз, ну, типу, ну, хто міг подумати, що зумери будуть замовляти Степана Гігу?
1: Це взагалі якийсь окремий феномен, я не розумію, як це працює. Але це
0: історія української музики, з цього все починалось. Ну і знову ж таки...
1: Ну, але я маю на увазі, ну дивись, якщо ми говоримо про Степана Гігу і оцю пісню, ну це перетворилось просто на мем. Я не думаю, що це... Хоча, ну, мені складно аналізувати, це насправді. Це дуже така багатогранна історія.
0: Микола Серпень намагається це зробити мемом. Але в цілому, ну, от я почув, я знову кажу, я не можу сказати, що в мене дуже сильно влучило, але отой вайб ностальгії мені прокинувся. Я згадав ті часи, коли кожного божого дня, крім суботи, неділі, ми, дай Бог пам'яті, о 16:00 вмикали телевізор, дивилися «Територію А». Здається, о 16-й. Я от з часом можу помилятися, але це було днем, і ми знали всі ці пісні на пам'ять, ми їх переписували всі слова в зошитки, аби не забути, ми ходили на концерти, не знаючи, що таке концерти, не вміючи ходити на концерти по-справжньому. Ну і, типу, так починалось, ну, як на мене, починався такий дуже потужний виток розвитку, наступний виток розвитку
1: абсолютно
0: української сцени, української естради. Це, ну, і те, що робить Микола Серпень, це круто. В мене не влучає, але все одно це круто, це воно потрібно.
1: Так, я згодна з тобою, мені дуже подобається, ти маєш цілковиту рацію про те, що, ну, не обов'язково жити в той чи інший період часу, щоб любити музику того часу.
0: Кінець кінцем, лунну сонату ми слухаємо до сих пір з вмиранням серця.
1: Абсолютно, маєш рацію цілковиту.
0: Хоча вже і клавесіна немає у мене.
1: Так, так, ну і український євроденс як явище теж, ну, дуже цікава музика, і от Тарас Карун, а.к. Микола Серпень, вирішив поекспериментувати в цьому жанрі. От, до речі, ще одну пісню, яку я пропоную тобі послухати, він присвятив своїй дружині. І я бачила серію відео теж на підтримку цієї пісні, де він говорить, а чому є пісня там про Василину, але немає пісні про Валерію? І він написав пісню для своєї дружини, звучить чудово. Хоч я і не Валерія, але вона засідає в голові дуже сильно.
0: Давайте не будемо затягувати і перейдемо безпосередньо до цієї композиції. Валерія.

0: Я ще не дізнався, що виявляється, у Миколи Серпня є ще пісня «Валентина». І там в цілому ціле тріо з жіночих імен. Друзі, раджу всім, як мінімум, заради підтримки українських виконавців, молодих виконавців, українських митців, які творять мистецтво у будь-яких його проявах,
1: так,
0: ваяють такі перформанси, треба підтримати Миколу Серпня, як мінімум, перейшовши на ютубчик, подивившись його кліпи на Apple Music, він є на багатьох платформах.
1: Так, так. І це підніме вам настрій 100%. Не знаю, Андрію, як ти, ну, але я вже розігрілась до танцю, і я вже готова.
0: Тихо,
1: просто...
0: не поспішай роздягатися.
1: Не мала такого наміру, але у Миколи Серпня класно виходить підняти настрій. Слухай, я ще слухаючи цю композицію, оцей приспів такий запам'ятовується, він прям пішов от по канону створення пісень 90-х. Тобто оцей дуже чіткий впізнаваний приспів, який не має багато слів, ну, умовно, там два рядки, які постійно повторюються, і це дуже така класична історія.
0: Така
1: сучасний...
0: більшого нам і так, не треба
1: було.
0: Я
1: маю на увазі зараз, типу, в сучасних піснях ти рідко зустрінеш пісні, де ти прям чуєш окремо виділений приспів, який за пісню повторюється разів там 6. А от тут ця композиція прям дуже яскраво нам це показує.
0: Так,
1: ну,
0: так,
1: ти
0: так,
1: хочеш,
0: так,
1: не хочеш, але ти пісню запам'ятовуєш.
0: Отже, друзі, підіб'ємо підсумки. Микола Серпень.
1: Ставимо лайк.
0: Ставимо однозначний лайк. І знову ж таки апелюємо до усіх слухачів ТРНФМ. Пишіть нам, кого б ви хотіли послухати. Можливо, ми пропустили якогось виконавця. Ми допускаємо, що таке може бути. Тому що зараз дуже багато класних молодих виконавців, музикантів, співаків, українців. Саме українських, і далеко не кожному вдається потрапити у поле зору мас. Ми ж, в свою чергу, готові докласти зусиль, щоб якомога більше, щоб якомога більше українців дізналося про цих чудових митців. 097-610-10-00 номер телефону в студії. Можете нам писати, ділитися своїми думками, пропонувати своїх улюблених виконавців.
1: Залишайтесь на ТРНФМ. Далі маємо для вас ще добірку класної української музики.
2: ТРНФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:40 в Україні. Товариство, все ще триває ракетно-дроновий удар по Україні, тож більша частина знаходиться під жовтим, червоним сигналом повітряної тривоги. Будь ласка, не ігноруйте і пам'ятайте, що є повітряна тривога, треба прямувати в укриття, перебувати там до оголошення сигналу відбій, адже це стосується безпосередньо безпеки, а з такими речами не жартують. Ми дуже вас просимо.
3: А ми продовжуємо наше ранкове шоу. Мене звати Іра Ганах. Поряд зі мною Андрій Заславський. І в цей час ми любимо з Андрієм фантазувати про те...
2: Грати в гру.
3: Так, фантазувати про те, ким би ми були, якби не радіо. Шукаємо різного роду професії, щось цікаве, уявляємо,
2: Ірочка,
3: що...
2: А тобі, я перепрошую, а тобі колись батьки казали... Ну, і скільки ти будеш по тих своїх радів бігати?
3: Ой, ні, ти знаєш, мої батьки навпаки. Коли я вперше хотіла звільнитися з радіо, мені батьки казали, що ти собі думаєш, ким ти будеш без того радіо? Моїх батьків було уявлення про те, що коли ти йдеш на першу роботу, будь-яку неважливу, ти маєш працювати там до пенсії. Так було після того, як я звільнялася з телеканалу, потім з другого, потім з радіо. Кожного разу вони мені казали, що ж ти собі думаєш, ким же ж ти будеш?
2: І переживають за те.
3: І от сьогодні я уявляла, ким же я могла бути, якби не радіо.
2: І що, загадала собі якусь професію?
3: Загадала. Я скажу так, це не те, щоб ви знаєш, ота професія, яку би бажали своїм дітям батьки, але... На цьому теж можна непогано заробити. Спробуй відгадати.
2: Так, давай спочатку. Це робота з людьми.
3: Ну, так. Я б сказала так, так.
2: Окей. Це робота фізична?
3: Скоріше, ні.
2: Ти надаєш якісь послуги?
3: Так.
2: Скільки за це платять?
3: Ну, за це платять досить непогано, скажімо так. Оплачується ця робота погодинно.
2: Погодинно.
3: Так, так. Тобто за кожну годину ти отримуєш, скажімо так, ти можеш заробити більше, ніж в Україні часто платять середня зарплата за робочий день.
2: Ну, у такому випадку, окей. Скільки триває робочий день?
3: Залежить. Це ненормований робочий графік, скажімо так.
2: Ну, я мав на увазі, ненормований.
3: Ненормований. Тривалість може бути дуже різною.
2: Угу. Окей, тоді таке... Чекай. Працюєш з людьми більше. А це популярна взагалі в Україні робота?
3: Ну, в Україні ні, але я думаю, що є великий шанс, що ця професія перекочує в Україну також. Тим більше я думаю про те, що якщо наші слухачі почують про цю професію, можливо, ми зробимо її популярною в Україні.
2: Окей. Ця професія має на увазі фізичні навантаження?
3: Ну, давай так. Це не стосується погрузки-вигрузки товарів. Давай так. Mm-hmm. Ну, свого роду так, але це от... Тобто, твоя робота не залежить безпосередньо від твоєї фізичної підготовки, можливо, так я би сказала.
2: Що найважче в твоїй роботі?
3: В моїй роботі що найважче? Чекати.
2: Чекати. Слухай, я не знаю. Ти працюєш з багатими людьми чи з бідними? Ну, чи, окей, неправильно сказав. Ти працюєш з заможними людьми чи абсолютно з усіма?
3: Я б сказала, що з усіма.
2: З усіма.
3: Мої послуги може собі дозволити будь-хто.
2: Ти створюєш якийсь продукт чи...
3: Скоріше, ні.
2: Скоріше, ні.
3: Здаєшся?
2: Та-да, ну, я просто не знаю, ну, а про що, ну, можливо, ти пакувальник на кондитерській фабриці?
3: Ні, я професійно стою у чергах. Особливо в контексті виходу нового айфону. Я думаю, що ця професія зараз, особливо в Штатах, дуже популярна.
2: Так вона і в Україні популярна.
3: Ну, чесно, я не особливо ніколи не слідкувала за цим. Я бачила тільки оці черги біля App-сторів десь у Штатах. В Україні не помічала цього, але підозрюю, що так воно і є.
2: Ну, типу, я пам'ятаю, коли відкривався там перший Mac, були люди, які реально стояли там по 7, по 8 годин і потім продавали своє місце. І чим ближче до входу, тим дорожче. В 22-му році, коли оці були, через обстріли зникло паливо, були люди, які стояли в чергах на заправки і продавали своє місце.
3: Так. Ну, типу... То значить, я помилилася, що ця професія не популярна в Україні, виявляється, досить таки популярна.
2: Такі речі, там геть на OLX були оголошення.
3: Я би добре заробила, якби працювала в цьому секторі також. Ну, власне.
2: Там конкуренція, слухай.
3: Ну, так, знаєш, типу, цим може заробляти будь-хто. І от якщо в сучасних реаліях часто може трапитись таке, що ти раптово втрачаєш роботу, от маємо такі професії, де ти точно зможеш собі швидко заробити, не маючи особливих професійних навичок для того, але маючи багато вільного часу, ти можеш заробити. От, власне...
2: Подумати лишень, професійна стояльниця в черзі. Ти в курсі взагалі, що ти продаєш... Це, напевно, заможним людям.
3: Не обов'язково.
2: Ти продаєш... в основному...
3: Коли йдеться про новий айфон, там, знаєш, рівень твоїх доходів відходить на другий план дуже часто. Або от я...
2: Я просто про те, що ти, по суті, продаєш людям найдорожче, що є в цьому світі. Ти продаєш їм вільний час.
3: Так. Власне, я досліджувала історію того, як з'явилася ця професія. Вона, пішла з Штатів, а придумав свій вільний час монетизувати такий собі Роберт Семю. І в нього якраз таки ця професія народилася з того, що він раптово втратив свою роботу, і от він спробував якби монетизувати те, що люди ненавидять найбільше, тобто стояти в чергах. І от він розміщував оголошення, а все почалося з того, що він стояв в черзі за новим iPhone 5. Ще тоді iPhone 5. І от тоді за один день він зміг заробити $325. Тільки за те, що постояв у черзі. І тоді
2: ще
3: він...
2: там позанімав там жіночку. Я там буду за вами, я відійду на 5 хвилин, але я тут, я
3: уяви. І от після цього він зрозумів, що цю історію можна монетизувати.

0: фірму, навіть не знаєш, хто там буде стояти, і це не має значення. І розраховуєшся з фірмою, а фірма вже окремо платить.
1: Ба більше, ця компанія ще забирає собі комісію.
0: Ні, просто так.
1: Я ж про це, знаєш, тобто стояльник в черзі заробляє одну суму, компанія заробляє іншу суму, тобто так розроблені цілі додатки для цього. Тобто, так, бачиш, от люди дійшли до того, що можуть монетизувати на сьогодні, ну от мало
0: мене,
1: не все.
0: Мене в таких от безпосередньо професіях, в таких роботах, ну я не знаю, це можна назвати професією чи ні, бо професії треба вчитися. В таких роботах більше за все дивує те, що люди якось знаходять можливість зробити гроші на тому, про що, ну, я б ніколи не подумав, що за це хтось буде готовий, ну, що на цьому можна заробити. Ну, типу, не так, що там один раз $20 підняв і молодець, і гарно
1: всім. Хтось прям заробляється на життя.
0: Прям професійно, це, звичайно, дуже і дуже дивовижно.
1: Ну, і от я читала так, що зазвичай ставка за годину – це від $25. За годину стояння в черзі. Якщо йдеться про нічні черги, там, от, наприклад, перед тим же виходом айфону, чи якась там лімітована серія кросівок буде продаватись, чи от Чорна п'ятниця, наприклад, нічний тариф набагато дорожчий. Там, здається, від $50 стартують ціни за стояння у черзі. Тобто так, за одну ніч можна таку нормальну суму грошей підняти.
0: Скільки ще раз до скількох доходить?
1: Доходить до $200 за замовлення. Ну, та інформація, яку
0: хочеш,
1: я знайшла.
0: Хочеш прикол?
1: А ну.
0: Середня заробітна плата водія в США становить від 20 до $35 за годину, залежить від типу транспорту. Ну, тобто, якщо це якийсь легкова автівка, то там в середньому $20-25.
1: Ну, от, і стояльник у черзі заробляє від $25.
0: І тобто, просто, собі пацан стоїть, тусується
1: так,
0: там.
1: Так.
0: Так. Знайомиться з людьми, спілкується.
1: Або навпаки, знаєш, коли це якась асоціальна людина, яка не хоче ні з ким спілкуватись, нічого робити, вона просто може мовчки стояти там,
0: я так собі
1: займатися
0: думаю,
1: якимись своїми справами.
0: Тут ще, напевно, там від сезону ж залежить, там, коли зима, дорожче, типу, а на рукавички?
1: Напевно, так.
0: На праву-ліву рукавички.
1: Але з іншого боку, знаєш, це знову ж таки трошки додає якоїсь мінімальної впевненості, мені принаймні, знаєш, коли я думаю про те, що, ну, без роботи я точно не залишусь. Заробити собі на життя я точно зможу. Щоб там не було.
0: Друзі, бажаємо вам, щоб ніколи вам не доводилося шукати роботу, аби просто знайти роботу, щоб ви завжди займалися саме тою справою, яка вам більш за все до душі.
1: І я сподіваюся, що саме сьогодні ви прийшли саме на таку роботу, тому, будь ласка, розкажіть, чим ви займаєтесь, напишіть нам у наші студійні месенджери 097-610-1000.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10.14 в Україні, друзі, продовжуються наші ранкові теревені. І, звичайно ж, продовжуємо нагадувати усім, що поки що на даний момент майже вся територія країни знаходиться під атакою ракетно-дронової Російської Федерації. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку, допомагайте тим, хто потребує допомоги, перебувайте в укритті, підтримуйте один одного. Ну, будемо сподіватися, що скоро це все закінчиться.
3: Так, друзі, дійсно, атака триває. Ми зараз оглядаємо актуальні новини з різних регіонів країни. Отже, наразі відомо, що росіяни, зокрема, окрім обстрілу Києва, Одеси, Хмельницького, зокрема.
2: Рівне.
3: Ударили на Харківщині по фермі. І зараз відомо про 6 людей, які загинули, та кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Про це повідомляє очільник військової адміністрації пан Сенігубов. Так, тому ще раз, не зле буде нагадати, будь ласка, тобто це не фальшива тривога, не навчальна тривога, будь ласка, дійсно дбайте про свою безпеку. Ми ж продовжуємо оглядати новини, і от бачиш...
2: У США, я бачу, Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
3: Прибув пан Сі Цзіньпінь тільки до Нью-Йорка.
2: Так, прибув, будуть вони обговорювати російсько-українську війну, і від'їзд вже запланований на четвер, на типу, ну, в них це буде вже завтра.
3: Ну, я бачу новину про те, що усі запланований триденний візит. Власне, Трамп зустрів його особисто з літака на червоному хіднику. Такі дипломатичні дії, вони насправді дуже показові. От якщо ти пам'ятаєш, коли Путін зустрічався з Трампом, там вже ж теж дуже багато обговорювали те, як американські військові перед російським літаком розстилали цю червону доріжку. Це була дуже показова така дія. І от, зокрема, те, що Трамп особисто вийшов зустріти Сі з літака, теж багато про що нам говорить. Заплановані у них двосторонні перемовини. Поки я не бачу повідомлень про те, про що саме вони планують говорити, але я думаю, що будуть проведені прес-конференції за результатами цих перемовин. В той самий час Володимир Зеленський заявляв, що під час своїх перемовин з Трампом у Нью-Йорку, під час Генасамблеї ООН, просив Трампа, аби він поговорив всі, аби той вплинув на Путіна у питаннях завершення російсько-української війни. Бачиш, говорили ми сьогодні зранку, згадували про те, що Україна вже підписала деякі оборонні домовленості з Фінляндією та Австралією. Багато країн об'єднались на полях Генасамблеї, там більше 50 підписантів підписали спільне звернення до Росії з вимогою припинити військові дії, повернути військовополонених, повернути викрадених дітей. Притому речник Росії Лавров сказав, ми готові до перемовин, однак
2: але ніякого припинення військових дій.
3: І от ми буквально це зараз бачимо, що відбувається в Україні. Так? Тобто от під час цих перемовин в Нью-Йорку Росія дуже активно зараз в Україні демонструє свої мирні наміри. Хоча вже от ведуться перемовини такі.
2: Теж, посланець лідера Кремля Дмитрія вирушив до США на зустріч з Віткофом, Кушнером та іншими представниками адміністрації Трампа. Це від Reuters інформація. На порядку денному переговорів економічна співпраця між Росією та США. От мене теж весь час так от дивує цинізм представників країни-агресора. На першому місці економічна співпраця між Росією та США, а також енергетичні питання. Ну і
3: ну, Росія
2: в кінці
3: всіма...
2: та мирне врегулювання ситуації
3: Росія
2: в Україні.
3: Росія всіма своїми кроками показує, що вони взагалі не мають наміру припиняти війну.
2: Абсолютно зневага до всіх.
3: Економічна співпраця їм потрібна виключно для того, щоб мати змогу знову заробляти кошти, аби витрачати їх на війну. І от, до речі, вже я бачила неодноразово ці, знаєш, такі кулуарні перемовини, повідомлення про ці перемовини, але вже... є офіційне повідомлення, що на саміті G20 в Майамі може відбутись тристороння зустріч за участі України, США та Росії. Про це повідомляв наш президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ підтримує такий формат, якщо про нього буде домовленість. Напередодні держсекретар США Рубіо заявив, що Путіна офіційно запросили взяти участь у грудневому саміті G20. Тут я вже додам, що ну, там більше, ніж спочатку повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюсь, Росію виключили з Великої двадцятки. І вони не були запрошені на цей саміт. От вперше за тривалий час Путіна офіційно запросили. За словами Рубіо, Вашингтон сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення. Російська сторона заяву наразі не коментувала. Ну, от
2: ну
3: відчувається...
2: вони, як завжди, висунуть якісь свої умови.
3: Ну, він боїться. Це дуже читається. Путін боїться виїжджати в вільний світ, скажімо так. І от він постійно маніпулює, мовляв, якщо що Зеленський хоче зустрічатися, нехай приїжджає до Москви. І він розуміє, що це ну, абсолютно безглуздо, що ну, Зеленський не погодиться на це. І в той самий час от він відкидає постійно будь-які запрошення на взяти участь от якихось таких дипломатичних зустрічах з країнами, з різними країнами світу. І от чергове, ну, побачимо, чи прийме запрошення на саміт G20.
2: Я думаю, запрошення прийме, але не приїде. Скоріше за все, відправить когось із своїх представників.
3: Можливо.
2: І знову оця тристороння зустріч прийде ні до чого.
3: Ну, бачиш, ну, от... тут Росію вже трохи притискає, зокрема, те, що і в них ресурси закінчуються. І, ну, не знаю, знаєш, це виключно мої якісь такі спостереження, вони нічим не підкріплені, я не маю якоїсь глибокої аналітики
2: ну,
3: про це.
2: Дивись.
3: Але те, що ситуація зараз загострюється, от те, що ці обстріли стали жорсткішими, жорстокішими, в мене викликає тільки відчуття про те, що ну, це якийсь вже відчай.
2: Ну, дивись, можливо, в Росії і закінчуються ресурси на продовження цієї безглуздої, як на мене, війни. Вони, ну, це ж Росія, вони вріжуть фінансування там,
3: ну,
2: культури,
3: вже давно його врізали.
2: Вріжуть фінансування освіти, вони знайдуть, що врізати. З Москви трохи грошей потягнуть, вони знайдуть гроші.
3: А от я думаю, ну ти кажеш, ну я розумію, що ти маєш на увазі, але от з приводу уріжуть культуру, от мені здається, Росія одна з небагатьох, хто розуміє важливість просування пропаганди через культуру. І вони завжди, завжди вкладали дуже великі ресурси в культуру. І мене завжди дуже обурювало те, що ми, як їхні сусіди, не вчимось на цьому. Це буквально приклад того, як може впливати оця м'яка сила так, на просування своєї точки зору. Оця велика руська культура, ну, в кожному куточку світу знають цей вираз. І от буквально там останнім часом, останніми кількома тижнями вже українське МЗС почало просувати якби ідею, яку започаткувала, до речі, Німеччина, закриття оцих руських домів, які відкриті по Європі, як такі російські культурні центри. От Берлін був першим, хто закрив такі. І от зараз пан Сибіга лобіює цю ідею, щоб інші країни доєднувались до цього.
2: Ідея, як на мене, ідея дуже класна, але... А не запізно?
3: Краще пізно, ніж ніколи, ми знаємо.
2: Хотів щось сказати, а тут не посперечаєшся. Взагалі не посперечаєшся.
3: Я думаю, що ну нехай так. Да, я згодна з тобою, запізно, абсолютно. Але краще пізно, ніж ніколи.
2: Краще пізно, ніж ніколи. Румунія. В Румунії розбився дрон, який залетів з території України. І ще з вечора в Берліні закрили авіасполучення на декілька годин через дрон на злітній полосі у аеропорту в Берліні. І літаки, які заходили на посадку, змушені були перелітати в Дрезден.
3: Бачиш, і от знову ми бачимо про те, що Росія заграє та з оцими от
2: так, вони граються, Європою. Вони граються, але Європа чомусь, і зараз
3: не
2: вони
3: реагує.
2: Ж проведуть розслідування, вияснять, чи
3: це
2: дрон.
3: Сильно будуть засуджувати.
2: Навіть знайдуть, хто цей дрон, хто там посприяв, щоб цей дрон там опинився, і помахають кулачком, скажуть, но, ми дуже схвильовані.
3: Але це от історія, знаєш, про те, мені здається, Путін провокує. І це про те, хто перший вистрілить. До речі...
2: Ну, Європа не вистрілить.
3: Я теж так думаю.
2: Вон тобі буквально коли? Вчора, позавчора над американською базою, над базою НАТО в Польщі пролетів дрон. Чекай, в Польщі. Пролетів дрон,
3: Польщі,
2: і вони викликали поліцію і екстрені служби. Військова база з американськими ППО.
3: Так.
2: Не знаю. Я не можу це серйозно сприймати. Це, враховуючи контекст, в якому
3: думаю...
2: ми живемо останні 5 років, це викликає виключно посмішку якусь таку нервову.
3: Знаєш, я маю такі дуже обережні сподівання, але вони настільки обережні, що я навіть не буду їх озвучувати в ефірі. Однак додам ще з приводу Генасамблеї ООН. Бачиш, що це така яскрава подія, яка зараз відбувається, лунають різні гучні заяви. І от Зеленський, зокрема, ще говорив про те, що Україна збирає, це буквально цитата, збирає ракети по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. Про це він заявив на брифінгу в Нью-Йорку. І от я даю зараз пряму цитату. Ніхто не говорить про сотні чи тисячі, збираються сотні по одній-дві ракети. І дають ці 2-3-5 ракет лідери і ніхто інший. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде, тому що дефіцит продукту такий дороговартісний. Дефіцит – продукт такий дороговартісним, пояснює наш президент. Тобто, бачиш, вже відкрито і голосно говориться про те,
2: єдиний,
3: що в Європі...
2: Хто може суттєво змінити цю ситуацію – це Сполучені Штати, але...
3: А в Сполучених Штатах ситуація
2: війна.
3: Не краща, так. Тому що, я не знаю, чи ти зустрічав, але я бачила деяку аналітику про те, що війна Штатів з Іраном обходиться їм, по-перше, дуже дорого в грошовому еквіваленті, а по-друге, в еквіваленті озброєння. Вони дуже багато зброї витратили вже на цю війну, а якби запаси не так швидко поповнюються, якби того хотілося.
2: 6 днів поспіль без зупинок бомбардувати Іран, теж треба мати чим.
3: Так. Але дуже цікаво мені за цим спостерігати. Це жахливо, абсолютно жахливі історичні умови, в яких ми живемо. І це не норма. Знаєш, я в нашій перерві так трохи дивилась соцмережі і прочитала думку про те, що зайве нагадуємо нам всім, що умови, в яких ми живемо, нехай ми до них і звикли, це не норма. Це ненормально. Росіяни терористи, вони тероризують нас кожного дня, а те, що відбувається з нами і з нашими життями, ми насправді виживаємо, і те, як ми тримаємось, ми дуже молодці, але спостерігаємо от за подіями, які відбуваються в світі. Я вже навіть не можу реагувати на них так, як реагувала десь на початку повномасштабного вторгнення, тому все, що нам залишається, це спостерігати, аналізувати, перевіряти і розповідати про це вам.
2: Отже, друзі, тримаємо руку на пульсі подій, повернемося до вас вже за декілька хвилин, спробуємо подивитися, пошукати, можливо, щось хороше сьогодні сталося, щоб хоч якось підтримати ментальний стан і в цілому психіку всіх українців. Залишайтесь з нами, хороша музика, хай буде вам в допомогу.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну потеревенимо з тобою.

0: ти носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:41 в Україні, продовжується наш ранок. Друзі, все ще більша частина України охоплена повітряною тривогою. Будь ласка, ніякому разі її не ігноруємо, про це не забуваємо. Ірина Ганах в нашому ранковому ефірі, Андрій Заславський. Ми продовжуємо намагатися підтримувати наш ментальний стан. І для цього знайшли декілька цікавих новин, які хочемо розповісти вам просто зараз.
3: Так, ну слухай, українці дуже винахідливі почасти, коли йдеться про збори, про донати. В такий час живемо, що вигадуємо максимально різні способи. І, чесно кажучи, я не перестаю цьому дивуватись. І от знайшла повідомлення про те, що одеський підприємець Сергій Руднюк на місяць переїхав жити у власний магазин електроніки. Таким чином він намагається привернути увагу для того, щоб зібрати 3 мільйони гривень на апарат ЕКМО для дитячої міської лікарні номер 3 Одеси.
2: От бачиш, благородна ціль.
3: Абсолютно.
2: Благородна.
3: Абсолютно, і це точно привертає увагу. Я, до речі, не згадала по дорозі про те, що нещодавно Netflix робив презентацію свого нового серіалу, і от вони зробили великий білборд в формі будинку, і всередину поселили чоловіка. І він прям там жив, і люди могли спостерігати за цим. Одесит пішов трошки простішим шляхом, він просто переїхав у власний магазин.
2: У кожного свої проблеми, як то кажуть. Поліція міста Манджимал у Західній Австралії запустила незвичайну кампанію з безпеки на дорогах. Уявляємо собі, у вересні водіям, які під час перевірки на алкоголь покажуть нульовий результат, можуть вручити ваучер на $20 австралійський.
3: Я думала, може, в Україні теж таку акцію зробили. Класно було б, якби це був ваучер на $20, але його можна тільки задонатити.
2: Ні, тут дивись, за нульовий результат. Це, ти ж розумієш, що це просто говорить про те, що коли вони зупиняють водіїв, там не нульовий результат. Ми готові вам платити, ви тільки тверезі, будь ласка.
3: Це на коліна падаємо
2: в Австралії, Західна Австралія.
3: Хто б міг подумати?
2: В кожного свої проблеми.
3: Ніколи не думала, що австралійці настільки безвідповідально кермують автівками.
2: Там їздять п'яними за кермом, а в Україні в той же самий час, в тому ж самому вересні, в Дніпрі врятували черепаху-мандрівницю. Чула про це?
3: Ні.
2: Є в Дніпрі легендарна черепаха-мандрівниця. Хто з Дніпра нас слухає, 097-610-1020, напишіть, правда це чи ні, тому що я, чесно, я прочитав новину, вона мені сподобалась, вирішив поділитися з вами, але не перевіряв. Напишіть хоча б, як її звати. У Дніпрі в парку живуть багато різних тварин, там є водойма, і одна серед цих тварин прославилася, це черепаха, яка прославилася тим, що постійно вилазить з тої водойми і починає кудись повзти. І от буквально на днях чергова прогулянка улюбленості містян ледь не закінчилась трагедією. Мандрівниця залізла, заповзла, зайшла, закотилась. Як пересуваються черепахи? Я не зовсім орієнтуюся в черепаховому спринті. Мандрівниця залізла настільки далеко, що опинилася в безпосередній близькості від зони підвищеної небезпеки, інтенсивного і дуже жвавого руху автомобільного транспорту. Це на проспекті Дмитра Яворицького. Ще раз привіт всім дніпрянам. На щастя, небайдужий перехожий вчасно помітив дезорієнтовану тварину просто біля проїжджої частини, обережно підібрав її і повернув до безпечної домівки у звичне середовище паркової водойми.
3: Бачиш, це ж наскільки швидкою була ця черепаха, що ніхто не міг її наздогнати весь її шлях прямо до проїжджої частини.
2: А тепер собі уяви, можливо, вона вирішила переїхати просто в другий район. Вона собі повзла на якусь там зупинку
3: громадського транспорту, так? Мала свій приїзний квиточок.
2: Може, вона Uber туди викликала? До речі, тут могла би бути реклама Uber, але вони не занесли. І вона собі повзла, і її знову взяли, підняли, занесли.
3: Згада, скільки можна, я стільки вже намагаюся переїхати з цього району.
2: Пустіть мене, я більше не можу тут жити.
3: Ну, слухай, ну і маю я для тебе теж таку цікаву, приємну новину. Не знаю, як ти, але от мені дуже подобається час від часу бачити якісь фотографії з різного роду міжнародних змагань. На жаль, до сих пір росіяни так чи інакше потрапляють на ці міжнародні змагання. І от коли українці безпосередньо їх перемагають, ці кислі обличчя росіян...
2: Я волію називати це не перемагають, а наказують.
3: Нехай буде по-твоєму. Так от з'явилась свіженька новина про те, що український дзюдоїст із Харківщини Костянтин Ананченко здобув золоту медаль на чемпіонаті світу серед ветеранів і в своєму переможному спарингу, це можна назвати спарингом, здолав росіянина. Наказав росіянина, як би сказав ти. От, дуже радісним виглядає на фотографіях пан Костянтин. Ми його
2: і дуже сумним. Пан росіянчик.
3: Так. Ми щиро всією редакцією вітаємо Костянтина з перемогою і бажаємо нових звершень, нових успіхів. Але сподіваюся на те, що йому більше не доведеться хоч якось обмащуватись об росіян і мати з ними якісь спільні спаринги.
2: Ну і на бантик моя улюблена тема. Але давайте так, одразу... Це інформація з порталу РБК Україна. Дослідники Google проводили знову тести при відключенні стандартних протоколів безпеки штучного інтелекту і помітили дивну закономірність. Порівняно з базовими моделями, у яких захисні бар'єри залишалися активними, розблоковані нейромережі продемонстрували швидке зростання оптимізму, а також оптимізм почала проявляти, а також продемонстрували, сформували стійку схильність до віри в Бога, життя після смерті, карму, астрологію та міфічних істот на кшталт від привидів і вампірів до Лохнеського чудовиська. Ну, типу, така самосвідомість почала з'являтися.
3: Видно, що ця самосвідомість родом не з України.
2: Ну, точно не з України. В нас би...
3: Я жартую про оптимістичні настрої.
2: Ну, не знаю. Я налаштований досить.
3: Та я жартую, Андрію, жартую. Це
2: та
3: жарт.
2: Я, значить, не зрозумів.
3: Жарт, це був жарт. Ми всі маємо оптимістичні сподівання, так чи?

0: вірить, але мене трохи насторожує те, що, от, знову ж таки, повертаючись до новин, на Генасамблеї ООН вже всерйоз обговорюється питання стримувань розвитку ЩІ, тому що є прогнози про те, що вже наступного року штучний інтелект зможе приймати рішення на полі бою. Тому це не може. Оце мене більше насторожує, ніж віра в потойбічне життя.
1: Ну, дивись, є американські компанії, які звернулися до китайських, і уряд Сполучених Штатів звернувся до Китаю з пропозицією впровадити стримування і контроль розвитку штучного інтелекту в світі і, принаймні, в своїх країнах, але один одного попереджати, щоб ніхто не відставав, щоб, як то кажуть, ноздря в ноздрю. Китай поки що ніяк не відповів, не погодився, ні відкинув цю пропозицію, але є в мене певні підозри, що китайці можуть сказати: окей, без питань, давайте будемо стримувати. Сюди ще 200 тисяч працівників, хай розробляють.
0: Мені взагалі слабо віриться в те, що от на сьогоднішній день таку технологію можна стримувати. Особливо розвиток такої технології, яка має здатність розвиватися настільки стрімко, що існують людські важелі впливу на те, щоб обмежити якось розвиток цієї технології.
1: Я буду сподіватись, що...
0: Про хороше. Додам, до речі, що знову ж таки в рамках тієї ж Генасамблеї ООН бачила повідомлення про те, що компанія OpenAI надає свої якісь там доступ до оновленої моделі ШІ для українців, яка буде допомагати захищати дані. Тобто компанія OpenAI розуміє важливість.
1: Базовані козаки
0: наші, дякуємо. Тому та розуміють важливість цього і йдуть на зустріч українцям, допомагають нам, власне, як кажуть, чим можуть.
1: Ну, і знову ж таки, про мою зневіру в те, що Китай зможе все ж таки якось стримувати розвиток ШІ. Гуманоїдний робот в Китаї повторив знамените святкування Кріштіану Роналду після забитого голу на світніх іграх гуманоїдних роботів у Пекіні.
0: Ми мали про хороше, Андрій.
1: Ну, так це ж хороше, святкувати. Святкувати, розумієш? Не захист з якихось його обмежень знімати, а навчили його святкувати, радіти життю і тішитись забитому голу.
0: Це клас.
1: Ну, мені здається, хай би всі суперечки у світі, хай би всі суперечки на планеті вирішувалися Олімпійськими іграми, футбольними змаганнями. Хто далі стрибне, хто швидше пробіжить, хто кого обіграє в бадмінтон.
0: Знаєш, в той самий час росіяни і там махлюють і викривлюють різного роду результати.
1: Тому, Бог їм суддя. Ну, якби це було тільки там, я взагалі не проти.
0: Знову ж таки, щоб не плакати, ми сміялись.
1: Друзі,
0: сподіваємось, що ми залишаємо вас з нашою гарною музикою, з якимось таким позитивним все ж поглядом на цей день. Попри його складність, попри складну ніч, попри складний вже ранок, все ж ми з Андрієм докладали всіх зусиль, щоб трохи вас сьогодні підбадьорити, трохи розказати вам гарних історій і позитивних новин, але в той самий час не втрачаючи фокусу уваги з актуальних подій в Україні. Тож, залишайтесь на хвилях ТРНФМ. Гарна українська музика вже пролунає для вас за декілька секунд. А ми з Андрієм повернемося вже завтра.
1: Не забувайте про те, що треба донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших оборонців. Ну і, звичайно ж, не ігноруйте повітряні тривоги. Перебувайте в безпечних місцях до оголошення сигналу відбій. Всім мирного, гарного, спокійного продовження цього робочого дня.
2: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
3: Теревенили і натеревенили.
4: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Російські війська, починаючи з вечора 23 вересня, атакують Україну. У Києві внаслідок ударів балістикою загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали. Пошкоджень зазнали понад 50 цивільних об'єктів. На Харківщині російський удар по агропідприємству забрав життя 6 працівників. Під комбінованою атакою перебували Київщина та Одещина. У Хмельницькому безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. На Рівненщині пошкоджена інфраструктура, а на Дніпропетровщині через обстріли Нікопольщини поранений чоловік. Ракетно-дронова атака на Україну продовжується. Остаточні наслідки атаки уточнюються. Сили оборони України уразили 2 російські РЛС, місце запуску ударних БПЛА та склад пального. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 23 вересня та в ніч на 24 вересня українські військові завдали ударів по низці військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також на Запоріжжі уражено радіолокаційні станції 35Н6 «Каста» та П-18, які використовуються для виявлення повітряних цілей і передачі даних системам ППО. Крім того, у районі Великої Білозерки уражено склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває. У Румунії розбився дрон, який залетів на територію України, БПЛА впав у лісі в повітті Сучава. За даними Міноборони Румунії, він перебував у повітряному просторі країни близько 4 хвилин. Постраждалих, на щастя, немає. Через інцидент у 4 містах регіону тимчасово відклали початок занять у школах. Для контролю ситуації ВПС Румунії піднімали в повітря винищувачі F-16 та гелікоптер. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрів Сі Цзіньпіня біля трапа літака після його прибуття до США. Саміт лідерів США і Китаю, під час якого Трамп та Сі Цзіньпінь також обговорюватимуть російсько-українську війну, запланований на сьогодні, 24 вересня. Уже наступного дня очільник Китаю відбуде до Пекіну. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Дональд Трамп передасть Сі Цзіньпіню прохання вплинути на Путіна. За словами президента України, Китай може вплинути на Росію щонайменше щодо деескалаційних кроків, зокрема у сфері енергетики та безпеки судноплавства і експорту зерна. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з керівниками понад 30 провідних американських компаній. Говорили про підтримку України перед зимою, інвестиції в оборонні технології, спільне виробництво та енергетичні проекти. Про це повідомили на сторінці президента в мережі. Також обговорили створення суверенного фонду, страхування воєнних ризиків і нові можливості для американських інвесторів. За словами президента, головне завдання – це посилити стійкість України в економіці, енергетиці та безпеці напередодні зимового сезону. Уряд призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для сил оборони та впровадження технологій, які спрощують роботу військовослужбовців. Раніше Олексій Рева працював в IT-секторі Міноборони, брав участь у створенні застосунку «Армія Плюс» та цифрової системи обліку військовослужбовців «Імпульс». Серед пріоритетів його роботи – розвиток «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та бойової системи «Дельта», а також об'єднання цифрових інструментів війська в єдину екосистему. Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Енергетики розпочали відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. З огляду на погодні умови, «Укренерго» радить ощадливо споживати електроенергію з 10 до 22.00. У ніч проти 24 вересня, коли Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами, в укритті столичного пологового будинку номер 2 народився хлопчик. Малюк з'явився на світ просто під час удару о 2:05. Про народження дитини під час атаки повідомили у Київській міській державній адміністрації. Загалом у ніч проти 24 вересня в пологовому будинку номер 2 народилося 9 дітей. Одні пологи медикам довелося приймати безпосередньо у підземному укритті.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде прохолодно і дощитиме. Значні опади очікуються у північних та центральних областях, місцями можливі грози. Вітер західний та північно-західний 7-12 метрів на секунду, подекуди пориви до 17-22 метрів на секунду. Вдень температура повітря коливатиметься переважно від плюс 12 до плюс 17 градусів, на північному заході близько плюс 10 градусів за Цельсієм. У Києві сьогодні хмарно, очікуються значні дощі, вдень температура буде близько 13-15 градусів вище нуля, вітер північно-західний із поривами. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери, що не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі – «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код голос незламних.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 16 година в Україні. Станом на зараз у кількох областях триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події з життя країни далі в етері Терен-ФМ. Володимир Зеленський анонсував інвестиції в оборонні технології і спільне виробництво. Таким є результат для України після зустрічі глави держави у Нью-Йорку з керівниками понад 30 провідних американських компаній та членами групи економічних радників. Є домовленості і про спільні проекти в енергетиці. Зміцнення нашої стійкості в різних сферах – головне завдання держави та наших партнерів перед початком зимового сезону, зазначив Зеленський. У США пройде тристороння зустріч щодо енергетичного перемир'я за участю російської сторони. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Зазначається, що ця зустріч має відбутися вже сьогодні, 24 вересня. У ній планують взяти участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. З американського боку до переговорів залучать посланців Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткофа. Від РФ буде спецпосланець Кирил Дмитрієв, який вже вилетів до США. Головною темою майбутніх переговорів має стати енергетичне перемир'я та механізми контролю за його дотриманням. Міністерство оборони України призначило полковника Артема Мартиненка новим заступником головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. На новій посаді Мартиненко відповідатиме, зокрема, за цифровізацію українського війська, оскільки є фахівцем у сфері інформаційних технологій та військово-технічних розробок. Артем Мартиненко – один із розробників і головний архітектор української бойової системи «Дельта». Польська митниця заборонила використовувати транзитні склади для перевантаження українського зерна на залізничному напрямку Ізов-Грубишів-Славков. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниця» Валерій Ткачов. Тепер польська сторона вимагає перезавантажувати зерно безпосередньо з вагона у вагон. В «Укрзалізниці» зазначають, що через нові обмеження процес перевезення вже ускладнився. Українська зернова асоціація попереджає, що це може призвести до збільшення черг на кордоні та здорожчання логістики. І закликала уряд з'ясувати причини обмежень, бо офіційного письмового рішення польської митниці учасники ринку поки не отримали. Через російські обстріли є знеструмлення у 8 областях. Понад 600 населених пунктів залишилися без світла через негоду, повідомили в Міненерго. Енергетики розпочали відновлення роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. У відомстві зазначили, що обмежень електропостачання на сьогодні не планують. Проте з огляду на погодні умови «Укренерго» радить ощадливо споживати електроенергію. У Києві встановлять пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Відповідне рішення підтримав уряд. Монумент планують розмістити на бульварі Тараса Шевченка, де зараз знаходиться порожній постамент. Як повідомляють у прес-службі Мінкультури, ініціативу запропонував президент Володимир Зеленський. Вигляд пам'ятника визначать на відкритому конкурсі. Його встановлення та благоустрій прилеглої території планують фінансувати з бюджету Києва. Водночас до проєктування та виготовлення можуть залучити й інші джерела фінансування.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Завтра, 25 вересня, в Україні очікується потепління та переважно суха погода. На півночі, заході та подекуди у Вінницькій області синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 11, вдень у центрі, на сході та півночі від 15 до 19 з позначкою плюс, на півдні до плюс 22. У західних областях буде прохолодніше, вдень від 12 до 16 градусів тепла, вітер переважно південно-західний, помірний 7-12 метрів на секунду. День місцями поривчастий. У Києві та області завтра буде хмарно, значні дощі, по області місцями грози. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 10 градусів, день 13-15. На Київщині вночі від 6 до 11, день до плюс 16 з позначкою плюс. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі Терен FM.
0: Терен FM.

не треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидатись.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: нічого. Гітаро, грай.
1: Терен FM.
2: Hi-Tech News. Новини високих технологій.
3: Всім привіт, це Hi-Tech News. Підключайтесь, зараз будемо прокачувати ваш цифровий світ. Великий екран для фільмів, кілька моніторів для роботи та ігри у пристрої, який важить приблизно як колода карт. На Connect 2026 компанія Meta представила Meta VR Glasses. Новинка має зробити віртуальну реальність зручнішою для щоденного використання, але компактність має свою ціну. Окремий обчислювальний блок і кабель. Meta представила VR-окуляри вагою близько 100 грамів. Як пояснює компанія, в офіційному анонсі дисплеї та сенсори залишилися в окулярах, а процесор, накопичувач і батарея розміщені в зовнішньому модулі. Він з'єднується з оправою оптичним кабелем. Заявлені 100 грамів стосуються окулярів, а не всього комплекту. Це суттєва деталь для розуміння новинки. Навантаження на голову зменшується, проте додатковий пристрій доведеться носити із собою. Такий підхід може бути особливо доречним для тривалого перегляду відео. Meta заявила мікро-OLED-дисплей 5K Infinity Display, підтримку Dolby Vision і просторового звуку Dolby Atmos. За словами компанії, це перший VR-пристрій із сертифікацією IMAX Enchanted. Також анонсовано понад 100 імерсивних спортивних трансляцій щороку після запуску та більше ніж 75 ігор із керуванням жестами на старті. Компанія також позиціонує новинку як пристрій для роботи з кількома віртуальними екранами. Серед заявлених можливостей – перетворення рівної поверхні в клавіатуру і тачпад. Для тих, хто працює з текстами, таблицями або кількома вікнами одночасно, це буде дуже цікавий сценарій. Перевіряти варто зручність конкретних робочих операцій. Для Meta VR Glasses заявлено до 3 годин відтворення відео високої роздільності та заряджання потужністю 45 Вт. Продажі заплановані на весну 2027 року за ціною $1,299.99. Meta пропонує зрозумілу ідею – великий особистий екран, який легко взяти із собою. Чи стане вона масовим продуктом, залежить від того, наскільки зручно буде користуватися окулярами щодня і чи виправдає цей досвід витрати покупця. Фізики Національного університету Сінгапуру створили оптичний автономний годинник на іонах лютецію, який, за оцінкою розробників, є найточнішим у світі. Пристрій настільки стабільний, що втратив би одну секунду більш ніж за 260 мільярдів років. Новий годинник у 4 рази точніший за попередній рекордний пристрій, що працював на іонах кальцію. Результати роботи команди, яку очолив фізик Мюррей Барретт, опублікували в журналі Nature 23 вересня. Прилад використовує незмінну природну властивість іонів лютецію – частоту світла, за якою електрон переходить у збуджений енергетичний стан. Дослідники безперервно спостерігали за одним іоном, налаштовуючи лазер на частоту такого переходу. Коливання лазерного світла стали відліками часу. Точність пристрою не лише розрахували, а й перевірили, порівнявши роботу двох годинників на лютеції. Їхні показники збіглися до 19-го знака, що команда назвала найточнішим порівнянням годинників, які коли-небудь проводили. За словами Барретта, розробка стала результатом понад 10 років роботи. Надточні годинники застосовують, зокрема, для супутникової навігації та пошуку темної матерії. Подальше підвищення їхньої точності може допомогти вимірювати зміни гравітаційного поля Землі і стати основою для нового визначення секунди. Дослідники Google виявили, що після відключення стандартних протоколів безпеки Шиї почав заявляти про власну свідомість. Налаштування впливають на здатність моделей розпізнавати свідомість у тварин та людські переконання. Про це пише РБК Україна. Під час дослідження Шиї запропонували пройти серію стандартних психологічних опитувальників і тестів для визначення системи цінностей. Порівняно із базовими моделями, у яких захисні бар'єри залишалися активними, розблоковані нейромережі продемонстрували стрімке зростання оптимізму, а також сформували стійку схильність до віри в Бога, життя після смерті, карму, астрологію і міфічних істот – від привидів і вампірів до лохнеського чудовиська. Автори роботи наголошують, йдеться не про виникнення реальної свідомості у комп'ютера, а про симульоване самосприйняття та взаємозв'язок внутрішніх концептів у мовних моделях. Науковці попереджають, що надмірне та неселективне придушення таких механізмів під приводом безпеки може мати серйозні практичні наслідки для реального світу. Якщо штучний інтелект позбавлений здатності моделювати та розпізнавати наявність свідомості у нелюдських об'єктів, алгоритм починає ігнорувати загрози для тваринного світу або екосистем. Оскільки ШИІ дедалі частіше залучають до ухвалення рішень у сфері сільського господарства, управління земельними ресурсами та екологічної політики, подібна сліпота алгоритмів ризикує привести до збитків для довкілля. Друзі, це були новини світу високих технологій. Інновації змінюють правила гри, але сенс гри ми поки що визначаємо самі.
2: High-tech news.
1: Реклама на Таран.ФМ.
4: Хто ми?
5: Розробники!
4: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: заговорили.
1: Качалася деревочка і зори додолу, вже не бути на цім світі.

0: 주문은 많은데 울쌰.
1: Новини на Терен ФМ.
2: 19 година в Україні. Новини на Терен ФМ. Далі про головні події країни і столиці, зокрема.

0: сьогодні ворог здійснив масштабну комбіновану атаку, застосувавши ракети та понад 280 ударних безпілотників. Зафіксовані влучання у 13 локаціях та падіння уламків на 10. Основний удар балістикою припав на столицю. На жаль, загинуло двоє людей, щонайменше 8 отримали поранення. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру у кількох районах Києва. На Харківщині вранці під ударом опинилося агропідприємство. 12 працівників отримали поранення, шестеро загинули. На Одещині було пошкоджено будівлю міської лікарні, гімназію, багатоповерхові та приватні будинки. Без постраждалих. На Хмельниччині та Рівненщині під ударом опинилися багатоквартирний будинок та об'єкти інфраструктури. Постраждалих немає. Нагадуємо, через негоду та обстріли в 11 областях фіксуються проблеми з електропостачанням. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Російські війська посилили штурмову активність на Краматорському та Слов'янському напрямках. Про це в етері телемарафону розповів командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади Михайло Трач. За його словами, росіяни накопичують особовий склад та через нестачу людей розформовують тилові підрозділи, щоб залучати військових до штурмів. Також побільшало малих піхотних груп, які намагаються просочитися на українські позиції. Водночас на цій ділянці фронту російські війська обмежено використовують техніку через особливості рельєфу. Військовий зазначив, що ворог ставив за мету захопити певні населені пункти до виборів у РФ, але ці плани були зірвані, а сірі зони зачищені українськими оборонцями від окупантів. Європейські партнери виділять понад 15 мільйонів доларів на закупівлю полімерних рукавів для тимчасового зберігання українського зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, аграрії вже подали заявки на понад 13 тисяч таких рукавів, а їх безоплатна передача розпочнеться вже у жовтні. Насамперед, допомогу отримуватимуть господарства у прифронтових регіонах. Потреба у додаткових сховищах виникла через обмеження експорту зерна через порти Великої Одеси. Загалом зараз під ризиком залишається до 30 мільйонів тонн аграрної продукції. Уряд підтримав програму створення безбар'єрних маршрутів у містах України. Вона дозволить громадам залучати державні кошти на облаштування доступної інфраструктури та розширити проєкт під назвою «Рух без бар'єрів». За словами очільника Мінрегіону Віталія Безгіна, співфінансування з місцевих бюджетів становитиме від 50 до 80% залежно від можливостей громад. У держбюджеті на 2027 рік на розвиток безбар'єрної інфраструктури планують передбачити понад 600 мільйонів гривень. Ще близько 2 мільярдів можуть спрямувати через Держфонд регіонального розвитку. У Бучі відновлять будівництво двох шкіл, яке раніше призупинили через затримку фінансування. Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук. Міськрада отримала 83 мільйони гривень держсубвенції та виділила необхідні кошти з місцевого бюджету. Йдеться про школи номер 1 та номер 2, які ремонтують в межах програми відновлення України за співфінансування Європейського інвестиційного банку та Бучинської міськради.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Завтра, 25 вересня, в Україні очікується потепління та переважно суха погода. На півночі, заході та подекуди у Вінницькій області синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 11, вдень у центрі, на сході та півночі 15-19, місцями до 21 градуса тепла. На півдні температура повітря прогріється до плюс 22. У західних областях буде прохолодніше. Вдень від 12 до 16, вітер переважно південно-західний, помірний, від 7 до 12 метрів на секунду. Вдень місцями поривчастий. У Києві та області завтра буде хмарно, значні дощі по області, місцями грози. Температура повітря в столиці вночі становитиме близько 10 градусів, в день від 13 до 15 з позначкою плюс. На Київщині вночі 6-11, в день 11-16 градусів тепла. Цим завершуємо випуск. У студії для вас працювала Катерина Колесник. Далі ритм на Терен.ФМ триматимуть тільки українські хіти.
1: Терен.ФМ

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна Україна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої Крим.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8.20.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.